リーデンジャースイズリアリーポピュラーアットミッドナイトエブリボディダンシングオンストリートエブリワンウィズセームアイデンティティダウンジャーサキサキズリアリーストロングライカボッカリアリーデンジャースソーエブリワンゲットアロールアップニューニュースペーパーセッティングオンファイヤーアンザプティッドインビトゥインSnake fighting life, strong food and strong drink at midnight.

0: écoutez Radio Royan Vercors.
1: あの人は諸殿の誘いをいい潮に菊井のうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。私も。